0: stvari napiše ti.
1: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: tišina u oku. Sitan kamen na dnu cipe.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Pova ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Ko rano rani, jedan radio sluša.
3: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
2: Najnovije vijesti.
3: Stanje na putevima.
2: Vremenska prognoza.
3: Izvještaj komunalnih službi.
2: I još mnogo toga.
3: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
2: Puls grada na 88,2 MHz.
4: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Ovo izdanje za četvrtak, pretposljednji dan mjeseca jula 2026. godine, a u jutarnjem programu se družimo kao i obično sve do 11 sati. I danas brojne informacije, dobra muzika, o svim aktuelnostima govorimo tokom jutarnjeg programa. Moje ime je Azra Grbo, evo na samom početku informacije još uvijek je relativno svježe jutro, ali po svemu sudeći meteorolozi su danas najavili vreli julski dan, pa eto pripremite se. Kao i obično, na početku jedna ljubav, jedna matija, nakon toga dugme, svi marš na ples.
5: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. U Sarajevu također sunčano, jutarnja temperatura oko 18, dnevna oko 33 stepena. Ukoliko ste tek krenuli ka svojim radnim obavezama, ka svojim radnim mjestima, želimo vam sretan put, opreznu vožnju. Za nekoliko minuta nakon koje pjesme ćete čuti kako je to stanje na cestama ili putevima u BiH. U svakom slučaju želimo vam još jedan uspješan radni dan. A oni koji ne rade, uživajte, brate.

0: ne olsun desit olsun darıza mega hitte.
1: U jutarnjem programu Radio Vogošća slijedi informacija o stanju na cestama iz Bihamka. Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila, a zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranci kamere Bihamk Bosansko-Hercegovački automoto klub. Najbolje je tako pravovremena informacija para vrijedna. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotno stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenca zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbolovac, Prevoj, Romanija, saobraća se usporeno uz povremene i kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce, granični prilaz Izačić, Bihać i Konjić, Jablanca. Danas u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola Ledenice Stričići. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na magistralnoj cesti M17 u ulici Maršala Tita u Konjicu svjetlosna signalizacija privremeno je van funkcije. Vozače molimo za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova, kažu iz Bihamka, a našu preporuku već znate. Budite strpljivi, budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise i nemojte se nervirati u saobraćaju. Uživajte. Evo recimo jedna sjajna pjesma. Bolero. Sviraj harmoniku.

0: Radio Vokšća.
1: Ne znam kako vi letite, poštovani slušaoci, ali u jutarnji programu Radija Vogošća došlo je vrijeme za sadržaje za najmlađe. Teta pričalca priča o veoma potrebnoj stvari.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Poštovani slušalci, ovo je vrijeme za pregled naslova dnevne štampe. Kao što ste čuli, ukoliko želite Avaz čitati u današnjem dnevnom Avazu, možete saznati srušili industriju zbog 70 metara pruge. Ispunjena jeziva najava Trumpa, SAD pokrenule masovne napade širom Irana. Ratovi u Ukrajini i Iranu sudaraju se na Kaspijskom jezeru, prijeti li nam svjetski rat? Kako je jedno stablo moglo zapaliti kablove i zaustaviti tramvaj u Sarajevu, pa je posječeno. Prvi kružni tok otvoren na Palama zbunio vozača, nekako se izvukao. Ukoliko ipak više volite oslobođenje, prije mira još napadanja Trump najavio odmazdu zbog napada na Jordan, rekao da je sada red na SAD. Most Arsajevi bit će ponovo otvoren za pješake, oglasila se i Benjamina Karić. Rusija zasula Ukrajinu projektilima i dronovima. Alajbegović potpisuje za Juventus. Mapa Europe otkriva kada su žene dobile pravo glasa. Eto, ukoliko želite, čitajte Avaz, čitajte Oslobođenje, ali svakako pratite sve programske sadržaje Radio Televizije Vogošća.
2: Ča ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
3: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
2: Onda ajde u posiju. Ajde. Ajde. Ajde.

0: Lako noć, Luigi.
1: Radio Vogušća.
2: Ma neka namoru svih oni koji odmaraju ovoga ljeta upravo sada i neka uživaju onako maksimalno. E sada u nastavku slijedi Toni Cetinski i pjesma Kad žena zavoli. Dobili smo poruku od našeg dragog Adisa koji pozdravlja i ljubi svoju dragu i voljenu suprugu uz ovu pjesmu, svoju Neiru. I znači evo samo za njih dvoje i za njihovu ljubav Kad žena zavoli. Uživajte!

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Vlada Unsko-Sanskog kantona donijela je odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti na području kantona povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop generalu Armije Republike BiH Ramizu Drekoviću, koji je preminuo 28. jula u 71. godini života. Ekstremni vremenski uslovi u cijeloj regiji ostavljaju dramatične posljedice na vodotoke. Nakon što su oboreni rekordi u julu, nivo Drave se spustio na nezapamćenih 186 cm u minusu, a slična kritična situacija bilježi se i na Dunavu. Američka centralna komanda saopćila je da je okončan novi snažni val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo, koji organizuje kulturno-umjetničko društvo Lola, bit će održan od 29. jula do 2. avgusta. Tokom tri festivalske večeri više od 400 izvođača iz 14 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Turske, Poljske, Hrvatske i Srbije predstavit će bogatstvo folklorne tradicije svojih država. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, maksimalna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: I u nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, informacije o bosansko-hercegovačkim herojima. Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da se četvrtak 30. juli proglasi danom žalosti na području kantona povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Odluka je donesena na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona koja je održana u Bihaću. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić potvrdio da je odluka usvojena na sjednici vlade. Vlada je donijela odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti, a tog dana, znači danas, bit će klanjana dženaza i obavljen ukop generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. godini života nakon teške bolesti. Dan žalosti će se obilježiti isticanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona u skladu s važećim propisima.

Šuti svijet, šuti minsko polje, svi su ljuti, ko bolje šuti, steže glad, obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada.

kako je voda, paljba je gusta, ruke do poda, pobjegle su ptice, više niko vamo neće, ostali smo sami, samo Herkules liječe. Iscurila je sreća, stigla nam je leća, sutra nam stiže pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top, dosta više leda.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati i 48 minuta i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. A iz Elektroprivrede poručuju bez struje danas u Sarajevu, odnosno u Hadžićima, Vogošći i Ilijašu. Zbog planiranih radova na elektromagnetskoj mreži tokom 30. i 31. jula doći će do privremenih prekida u isporuci električne energije u više sarajevskih općina kao i u Hadžićima, Ilijašu i Vogošći. Naravno i to sve sarajevske općine. Najduža isključenja planirana su na području općine Iliđa, gdje će pojedine ulice, uključujući Butmirsku cestu, Džananovu i Francuske revolucije, biti bez električne energije do 15 sati i 30 minuta. Radovi će se izvoditi i u brojnim drugim ulicama na području ove općine u različitim terminima. Bez električne energije tokom današnjeg dana ostaće i dijelovi općina Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Hadžić, Ilijaš i Vogošća. Isključenja su planirana uglavnom u terminima od 9 do 13 sati, od 9 do 15 sati te od 11 do 14.30 i od 12 do 15.30 sati u zavisnosti od lokacije. U petak 31. jula radovi će biti nastavljeni u više naselja Novog Grada, Centra, Novog Sarajeva i Ilijaša. Među ulicama koje će biti obuhvaćene planskim isključenjima su Dobroševička, Kobiljak, Halilović i Bjelave, Briješće, Brto, Jusufa, Juke, Gojaka, Vrandučka, Avde, Smajlovića, Prozorska, Samoborska i Vrbaska. Iz Elektrodistribucije mole građane za razumijevanje te preporučuju da svoje obaveze prilagode terminima planiranih radova. Žario sam žar, nekadavno je pjevao Edo Mula Halilović.

0: Vijesti Radija Vogoš.
1: Poštovani slušaoci, 9 sati vrijeme za vijesti. Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti na području kantona povodom smrti penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop generalu Ramizu Drekoviću koji je preminuo 28. jula u 71. godini života. Ekstremni vremenski uslovi u cijeloj regiji ostavljaju dramatične posljedice na vodotoke. Nakon što su oboreni rekordi u julu, nivo Drave se spustio na nezapamćenih minus 186 cm, a slična kritična situacija bilježi se i na Dunavu. Američka centralna komanda saopćila je da je okončan novi snažni val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo koji organizuje kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo bit će održano od 29. jula do 2. avgusta. Tokom tri festivalske večeri više od 400 izvođača iz 14 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Turske, Poljske, Hrvatske i Srbije će predstavljati bogatstvo folklorne tradicije svojih država. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš.

Prema objavljenom spisku, najmanje 28 sarajevskih ulica danas će biti prekida vodosnabdijevanja. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. Arma Ganuša, Branislava Nušća, Izeta Karšća, Muvedina Ramovića, Stupska, Olivera Ibrahimovića, Spomenik, Munira, Gavranka Petanovića, Lužanski put, Ejuba Delalića, Mratnjevače, Hendekuša, Rajlovačka cesta, Osijek, Hamdije Kreševljakovića, Skender Pašina, Tabašnica, Čobanija, Obala, Mak Dizdar, Austrijski trg, Adila Grebe, Dejzina Bikića, Bratunačka cesta i Patriotske lige. Iz vodovoda i kanalizacije ističu da normalizaciju u vodosnabdjevanju očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, te dodaju: za sve informacije možete se obratiti našem dispečerskom centru na brojeve telefona 033-210707 i 033-220-435. U nastavku Dugme pjeva, kaže: pati me evo 10 dana.

0: Radio Vogušća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ovog jutra imamo dragog gosta sa nama u studiju, Salem Numanović, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Vogošća. Saleme, dobro jutro i dobrodošao u naš program.
2: Hvala vama, hvala vam na pozivu.
1: Evo, danas ćemo govoriti o obilježavanju 34. godišnjice čuvene bitke za Poljne. Sad smo onako neformalno malo razgovarali, prisjećali se eto tih, kako to ja volim reći, teških, ali slavnih dana kada su borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, a prije toga sve one patriote koji su imali dovoljno hrabrosti, stali na branik domovine i branili Bosnu i Hercegovinu. U toj borbi mnogi su dali svoje živote onako hrabro i nesebično. Ti se sad prisjećao nekih ljudi koji su tog dana, tog 31. vrelog julskog dana, iskazali posebnu hrabrost. Pa evo, kako prije svega ti dočekuješ ovakve godišnjice, onako lično, pa onda kao predsjednik JOB-a Unije veterana koji je organizator sutrašnjeg događaja?
2: Pa svaki datum je emotivan na svoj način, znači svaki datum ima svoju neku posebnost, tako i ovaj 31.7. ima svoju posebnost. Prije svega želim da najavim ovu manifestaciju koja će se sutra u petak, znači, održati ispred spomena obilježja na Sjeničkoj kosi. Sama manifestacija će početi u 10 časova, gdje ćemo pročitati imena svih naših šehida, gdje će se proučiti Jasin Dova, i poslije te manifestacije i prigodnog obraćanja gostiju ići ćemo na jedno druženje u kafe Slaščarnu na Kobljoj glavi. Znači, to je prilika da evociramo naše uspomene i da nekako sumiramo taj period koji je bio te godine, to je 92. godine. Ono što mogu reći, zaista taj dan smo izgubili naše drage komšije, nažalost su dali svoj život za našu slobodu i da mi danas možemo uživati u svojoj zemlji i svojoj državi, da imamo priliku da radimo, da školujemo svoju djecu, svoju unučad. Oni su dali svoj život tako da zaslužuju sasvim sigurno posebnu pažnju. Taj dan sam kao bitka je bila, pa znate kako, to je bio nekako početak agresije na Republiku Bosnu i Hercegovini. Svi smo mi bili kao vojska, kao armija, smo bili nekako neiskusni, nismo imali tog nekog ratnog iskustva da smo mogli adekvatno on voditi te borbe i tako dalje. Međutim, taj dan će ostati upečatljiv po Neziru Šošću, sasvim sigurno, rahmetli, koji je tog dana poveo svoja tri sina u borbu, gdje mu je jedan sin poginuo, a drugi je bio ranjen. Poginuo je Teufik Šošić, jedan moj drug iz moje mahale, jedan tako mlad, lijep dečko, i njegov drugi sin je ranjen, Muhamed Šošić. To je bila jedna reakcija, znate kako, čovjek povede tri sina u akciju i desi se to što se desi, onda normalno očekujete reakciju tog čovjeka. On je bio odveo jednu grupu naprijed, prema četnicima, kad se je vratio, vidio je svog sina mrtvog. I mi smo očekivali kao ljudi, znači kao tu reakciju neku. Međutim, Nezir Šošć je tada poljubio svog sina i rekao, idemo dalje.
1: Da, zaista, zaista je bio veliki čovjek, rahmetli Nezir Šošić, ali i brojni drugi vogošćanski borci širom Bosne i Hercegovine. Evo sada pričamo o Neziru, o njegovim sinovima. Nažalost, Teufik je poginuo eto u toj čuvenoj bitci, poznati kao Braco, zvali smo ga Braco, moj školski drug također, nećemo ih zaboraviti, sve te heroje. Prošle godine prilikom obraćanja prisutnima, Saleme, rekao si da si posebno posebno ponosan zbog toga što pripadnici armije nisu činili zločine, nisu se svjetili za sve zlo koje im je učinjeno. Znači, vrlo je važno da istaknemo svaki put tu časnu borbu pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, jer prolazili smo i posebno vi koji ste bili pripadnici armije kroz izuzetno teške trenutke, neke lične, emotivne, ali nije bilo osvete, nije bilo tih zločina koji su činjeni dok se je branila domovina.
2: Pa to je prije svega, znači, to je jedan, to je nešto na što smo mi najviše i ponosni, znači, u stanju agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u momentu kad vam četnici ubijaju djecu, siluju žene, ubijaju starce, znači, kad vas vode u logore, žive Štitove, vidite stotine scena neljudski, životinski, može se reći, i vi u takvom momentu skupite snage da nemate tu neku da ne tražite osvetu za to što oni radi, nego se časno borite za slobodu i za svoju državu. Znači, Zato mi često kažem smo mi časni pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Znači, mi nemamo u svojoj jedinici ni tu svom bataljonu bilo koji ratni zločin, je bilo ko od nas odgovarao za bilo kakav ratni zločin, zato što smo se mi časno borili za svoju slobodu. Oni koji su se borili, na stvari vršili agresiju na Republiku Bosne i Hercegovinu, oni su radili to što su radili i zato je Hag popunjen njihovim kadrovima, znači od generala i civilne i vojne vlasti i tako dalje. Mnogi ratni zločinci su osuđeni ovdje iz Vogošće sa druge strane, tako da je to njima na čast. Ali eto, ono čega, na što smo mi ponosni je svakako ta časna borba, i mi danas ne tražimo ništa i ne želimo ništa pričati, samo istinu. Znači, istina je to što nama treba i istina je ono što mi pričamo. Oni moraju lagati, moraju petljati, oni svoje djece moraju lagati. Oni moraju lagati ko su oni bili, šta su oni. Jer oni kad bi rekli istinu svojoj djeci, njih bi se djeca možda i odrekla. Znači, toliko su bili onaj u tom nekom svijetu fanatizma, ne znam nija kako bi nazvao, da je to bilo strašno. Ali to se danas vrlo teško može dočarati nekome. Jer vi kad ubijete 7 ljudi na trešnji, jednog ljudi, žena, djeci, znači, morate biti poseban čovjek da možete pucati u tako nešto. Znači, to su mozgovi koji ne objašnjuju.
1: Svakako da jeste. Hajmo se još sekundu zadržati, pa ćemo onda o današnjem statusu boraca, nekadašnjih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vogošćansko ratište bilo je, slobodno to možemo tako reći, jedno od najžešćih. Zbog čega je bilo važno? Zbog toga što smo, naravno, bil kapija ulaz prema Sarajevu, četnici su, odnosno pripadnici agresorske vojske su pokušavali tokom sveg vremena odbrameno-oslobodilačkog rata da uđu s bilo koje strane u glavni grad, jer glavni grad Bosne i Hercegovine da je pao, onda vjerovatno pitanje kako bi to sve završilo. Znači, evo, Salim Numanović je tada bio 20-ta godina, je li tako?
2: 19.
1: Možemo, 19. To su uglavnom bili golobradi mladići, ali bili su i oni nešto iskusniji borci. Vogošćani su bili posebno hrabri tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, tokom odbrameno-oslobodilačkog rata. Ja uvijek spomenem eto da je mali broj žena živio na prvoj liniji, evo konkretno u Hotonju, odakle sam ja, ali da nas jednostavno nije bilo strah sve dok smo znali da su takvi borci na linijama. Znači, znali smo da agresor, bez obzira koliko je bolje tehnički opremljen, koliko ih ima više i sve ostalo da sada ne nabrajam, neće proći dok su naši borci na liniji. Kako je bilo ratovati na Vogošćanskom ratištu? Evo, ti si, Saleme, ne persiram te, mlađi si od meni, ti si obišao, znači, sve ove linije, kad govorimo o Vogošći, ne znam, Ugorsku, Hotonj, Fočanska, Orahov Brijeg, Sjenčka Kosa, izlazili ste na Igman i tako dalje. Evo, da, neka tvoja Orlić, iskustva, sjećanje. Žuč, da, s ove strane. Jeste, žestoko.
2: Da. Pa dobro, činjenica je da je Vogošćansko ratište bilo jedno od najaktivnijih ratišta u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ja to mogu slobodno reći, prije svega zbog konfiguracije terena i položaja opštine Vogošće, ti slobodni vogošćanske teritorije. Mi moramo znati da te slobodne i vogoćanske teritorije se prostrale, znači od Sjenčke kose na Kobljoj glavi do jednom vrijeme Orlića, pa onda kasnije do Mujkića brda kote 850, 830, tako dalje na Žuči, tako da je to zaista ratište gdje je faktički svaki dan su se vršila neka opera, onaj, borbena dejstva, tako da su ti ljudi zaista onaj imali jedan ogroman pritisak kad je riječ o ovom dijelu ratišta. Ja znam, prisjećam se evo sad u toku agresije, kad bi neki ljudi došli iz grada na naše ratište, znači iz nekih gradskih opština, pa bi neko poslao, ne znam, na Žuč ili na Poljne, tu su bili neki doživljaj, znači o tome se je pričalo po mjesec dana po Sarajevu, kako on bio na Žuč, kako on gore proveo dan, dva, tu su ljudi u stvari proveli 4 godine. Znači, i samim tim su oni stasavali u dobre i čvrste borce i bili su jako, jako dobri borci. To naši ljudi što je ostalo, i naših žena i za nas, oni su vjerovali u nas jer nikad nisu ni pobjegli. Dešavalo se tu da četnici u nekim momentima imaju neki početnički uspjeh ili ne znam, kao što je bilo upad specijalaca, srpski folniški specijalaca na Sjeničku kosu, ali nije niko pobjegao. Naše majke, naše sestre, naša djeca nisu pobjegli odatle. Svi su ostali tu i čekali. Znači, čekali su čitav dan, jer su vjerovali da četnici dalje neće moći proći. Mi smo se borili, znači, mi smo toga bili svjesni. Prije svega, mi smo se borili za čast naših majki, sestara, supruga, znači, nismo dozvolili da četnici urade ono što su nekim dijelovima Bosne i Hercegovine radili, tako da oni su u nas vjerovali, mi smo bili tu.
1: Da, bili ste tu, to zaista jeste tako i ponosni smo na sve vas. Gdje su danas pripadnici boračke populacije? I to prije svega mislim na demobilisane borce. Ove ostale kategorije su, mislim, na određen način i riješene sistemski onako. Ali šta je sa demobilisanim borcima? Kada razmišljam upravo o ovoj populaciji, najbolje mi odgovara počasna salva od pušenja. Pripremila se me nakon razgovora. Šta je s tim čuvenim dodatkom o kojem se toliko priča? Kakav je status boraca? Da li ih poštujemo? Da li ih uvažavamo? Ili nam je jednostavno postalo kao, ma daj da se završi još ova godišnica, nek nam ispriča neku tu istu priču, iako je ta priča spasla živote svih nas, spasila Bosnu i Hercegovinu.
2: Pa, evo, ja sam i član upravnog odbora JOB-a BiH, znači bio sam uključen u rješavanje ovog boračkog dodatka i mogu s te strane mogu govoriti o tome. Znači, danas imamo priliku da vidimo u medijima, na raznim portalima i tako dalje, raznorazne priče i neka nezadovoljstva boraca i tako. Međutim, naš status kao status pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, mi ne možemo biti zadovoljni sa ovakvim statusom i mislim da smo na neki način gurnuti na neku marginu neke te priče. Međutim, ono što mi moramo znati, znači, nama neće niko dati sam od sebe neka prava naša i tako da mi se za ta prava moramo boriti. Znači, toga mi kao borci moramo biti svjesni. Ne možemo sjediti kući i čekati da se rješavaju naša pitanja, naše privilegije i tako dalje. Znači, moramo ustati i boriti se za svoja prava. Rahmetli predsjednik Ali Izetbegović je 95. godine u Olovu dobro rekao, kad ga je pitao jedan vojnik, predsjedniče, šta da kažem svojim borcima kad se vratim u jedincu, kakav će naš status biti? Tada je predsjednik rekao, vaš status će biti onaka kako se vi za njega izborite. Vi se morate boriti za svoj status, morate biti uporni, morate se boriti. Imaćete onoliko prava koliko se za njih izborite. Mi smo pokušali, znači nije ovo prvi put da se taj borački dodatak riješi kad su u pitanju borci. To se dešavalo i u mandatu prethodne vlast, to jeste dok je bio rahmetli Bukvarević ministar za boračka pitanja federacije i tad je već bilo skoro dovedeno do kraja ta priča, međutim desilo se tu sa čovjekom da je preminuo, tako da nismo dovršili tu priču. Ta priča se je nastavila poslije prije 3 godine, znači potpisana peticija, jer smo shvatili da ne možemo drugačije uticati na vlast na jedan miran, dostojanstven način, da oni riješe to pitanje. Onda da bi dokazali kolika je naša zainteresovanost za to pitanje, mi smo pristupili u potpisivanju peticije i uspjeli smo u nekom kraćem roku 75.000, koliko sjećam, ili 80, ne mogu sad tačno sjetiti, potpisa skupiti i predati, znači na protokol federacije, i od tada počinje da se dešava nešto. Svi ti pregovori, znači, mi smo između sebe oformili jednu grupu, imenovali jednu grupu u upravnom odboru koja će pregovarati sa vladom. Međutim, kada smo sve to nekako priveli kraju, normalno mi moramo znati da u toj priči je i H komponenta, koja je jako bitna u rješavanju ovog pitanja. Bez nje mi ne možemo riješiti sami pitanje boračkog dodatka. Oni su došli s prijedlogom od pola marke. Tada normalno mi nismo mogli pristati na te pola marke, jer to je i ova marka i pola je ponižavajuća. Ja ne mogu reći da je to nešto sad aman zaman, ali ipak. I onda smo nekako oni su rekli da je marka i pol maksimum koji oni smiju potpisati. A sad, s druge strane, znate, borački dodatak nije to novac za da vi živite od njega, nije to novac da vi preživljate, da nije to penzija. Borački dodatak je priznanje da ste vi bili pripadnik armije. Znači, to je neka satisfakcija za ono što ste vi.
1: Potpuno neovisno da li neko ima neka druga primanja.
2: E tu je najveći problem bio. Znate kako, mi kao jedinstvena organizacija boraca, Unija veterana, nismo htjeli da se razdvajamo ni od jedne kategorije boraca. Znači, ni od jedne. Naš uslov je bio, bez ikakvih, znači, kalkulacija, da niko koji je bio pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine ne ostane uskraćen tog prava, i naše šehidske porodice. Mi stojimo iza naših šehidskih porodica. Mi te ljude nećemo zaboraviti, niti možemo. I to je princip koji smo se mi vodili cijelo vrijeme. To je odluka iz Skupštine JOB-a, to je odluka svi organa JOB-a, da svi pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine imaju pravo na borački dodatak, što je pravedno. I onda se došlo do neke cifre od 230, ne znam koliko miliona, da će to koštati federaciju. Onda smo trebali razmišljati o tome da ne smijemo dovesti ni državu u neku na rub nekog ostanka zbog naših nekih primanja. I sve su to neki argumenti kojima smo se mi vodili da prihvatimo uopšte ovu marku i po. I o toj marci i po je bio problem između nas. Jednom momentu nismo ni to htjeli da prihvatimo. Međutim, shvatili smo da mi nemamo pravo da nikome uskratimo tih nekih, ne znam, 66 maraka. Otkud meni pravo da kažem stotine hiljada ljudi neće primati 60 maraka? Možda ti 60 maraka nekom nešto znači. A sad ja, meni ne znači ništa, pa ja ću to ukinuti njima. Nemam ja na to pravo. Da li je ovo nepravedno? Ono jest. Pa agresor ima 5 maraka. Ali ono čemu se mi vodimo, mi prvo trebamo zakon, ljudi. Nama je zakon bitan, nama više nije bitna ta neka visina tog boračkog dodatka. Bitan nam je zakon. Poslije ovoga normalno da će ići borba za povećanje boračkog dodatka, i to pod hitno. Ali mi bez ne možemo tražiti povećanje ako nemamo zakon. Danas kad se, ako Bog da, završi da ova sjednica, onda možemo tražiti neke druge stvari. I moramo biti realni. Znači, prije svega vlada izašla sa nekim spiskovima od 360.000 pripadnika, H komponenta je izbacila 197.000 pripadnika, što je totalna nemoguće nešto. Znači, pazite, ljudi imaju vojske koji mi. Ko su ti ljudi? To treba riješiti država sa takvim ljudima, treba to skresati, napraviti pravi spisko. Mi ih znamo otprilike. Međutim, oni raspolažu nekim spiskovima koji nisu uopšte u skladu sa onim što je bilo u toku agresije. Ali to je period kad će on tu morat rješavati. Ono što želim da kažem, znači, želim, da li je ovo pravedno? Nije pravedno. Da li je ovo neka? Nije. Nismo ponosni na ovo. Međutim, ovo je jedino moguće što smo mogli uraditi u ovom momentu. I ovaj zakon sam je nama jako bitan. Onaj ko god ne želi da prihvati ovo, fino dođe i odrekne se boračkog dodatka. Izvolite. Ali nemojte pričati priče. Vidjet ćemo koliko će se njih odreći boračkog dodatka. Polako. Daj da sumiramo priču. Odeš, druže, fino, nemoj predavati zahtjev i odreknu se i nikako. Ali ja nemam pravo da uskratim nekome ko to hoće. Doviđenja, prijatno.
1: Da, to otprilike liči na završetak agresije na Bosnu i Hercegovinu. Potpisan je mir koji je nepravedan, ali je bilo neophodno da se... Da. Znači, borački dodatak danas je pred Domom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo hoće li zakon biti danas usvojen. Pratit ćemo, naravno, sva dešavanja. Ono što, evo, razgovor lagano privodimo kraju, ono što posebno želim spomenuti, te heroje koji su živi ili koji više nisu živi. Na današnji dan, jutro sam to čitala, poginuo je još jedan bosansko-hercegovački heroj, Čedomir Domuz. Danas će biti ukopan i general Ramiz Dreković, koji je umro, eto, nakon kratke i teške bolesti. Znači, koliko nam je važna ta kultura sjećanja, koliko je važno da ne zaboravimo sve one koji nisu više sa nama, ali i sve one koji su živi i koji svjedoče o dešavanju tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ja ne volim posebno da spominjem zvančnike, ali mi se strašno sviđa izjava našeg načelnika koju često spominje na ovakvim obilježavanjima. Kaže, u Americi ili nekim drugim zemljama su morali izmišljati superheroje. Mi nismo. Imali smo ih tu i još uvijek ih imamo, samo što ponekad zaboravimo da su ljudi koji žive sa nama, ili evo kao što sada preko puta mene sjedi jedan heroj, zaboravimo da su to ti superheroji. Kako da vas poštujemo, da vas uvažavamo i da sačuvamo to zaista vrlo važno sjećanje na sve ono što ste uradili i što ste dali?
2: Prije svega, znači, mi moramo zbog sebe i buduće generacije moraju zbog sebe njegovati kulturu sjećanja. Ne zbog onih heroja koji su dali svoje živote. Oni su dali što su imali. I tu je priča završena. Oni su dali život da mi danas živimo u svojoj državi, u svojoj zemlji, znači slobodni, ravnopravni građani ove zemlje. Znači, oni su dali život i oni više nemaju šta da daju. Ne pravimo mi obilježavanja zbog njih, nego zbog sebe. Zbog naših budućih generacija. Ova djeca koja pišu literarne radove po školama, koji se na taj način edukuju šta je bilo u novijoj istoriji Republike Bosne i Hercegovine, to rade za sebe. Mi danas imamo desetine i desetine heroja koji hodaju našim ulicama. To su ljudi koji su heroji, koji svaki dan mi srećemo na putu, s kojima se pozdravljamo, ne znam, pijemo, ali to su heroji, to su ljudi koji su nama dali priliku da mi živimo. Jer da nije bilo takvih ljudi, svi bi mi bili jedna velika srebrenica samo bez bijeli nišana, gdje bi nas pokrila zemlja i žbunja i ostalo. To je nama namijenjeno bilo. Zahvaljujući njima nije realizovano. To je jedino što mogu reći po tom pitanju.
1: Evo, za sami kraj da pozovemo sve one koji nas slušaju da dođu sutra na obilježavanje 34. godišnjice bitke za Poljane, i spomenut ćemo da također u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Vogošća u nedjelju 2. avgusta bit će obilježena čuvena bitka za Nabošć na lokalitetu Ravnog Nabošća.
2: Da. Pa prije svega, znači, evo, dva jako bitne obilježavanja će se desiti ove sedmice, znači u nedjelju 2.8. će biti obilježena bitka za Nabožić, gdje ćemo kao svake godine, znači, dostojanstveno obilježiti tu značajnu bitku. Tu bitku su vodili borci koji su bili izvan ovog dijela Vogošće, znači koji su bili pridodati 126. Ilijaškoj brigade, tako da, evo, pozivam sve naše pripadnike, to jeste patriote, da dođu na Nabožić, gdje će biti organizovani minibusi. Minibus će polaziti iz Tihovića u 8 sati 45 minuta, sa gori u 8 sati 45 minuta, u 9 časova će ovdje biti ispred opštine u Ogošći i u Semizovcu će povući jedan minibus gdje ćemo svi zajedno otići na mezarje u Brezu, gdje ćemo proučiti fatihu našim šehidima i nastaviti put prema Ravnom Nabošću, gdje će biti organizovana centralna manifestacija tog događaja.
1: Da, to je u nedjelju, a da. Sutra na lokalitetu Sjeničke kose kod spomen obilježja.
2: Sutra na lokalitetu Sjeničke kose kod spomen obilježja u 10 časova bit će obilježena, znači, bitka za Poljne, gdje ćemo proučiti jasin našim šehidima, pročitati imena naših šehida i nadam se dostojanstveno obilježiti taj jedan značajni datum.
1: Saleme, hvala mnogo za ovo gostovanje.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, ovog jutra naš i vaš gost bio je Salem Numanović, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana općine Vogošća, a vi dalje pratite jutarnji program našeg radija.

Poštovani slušalci, 10 je sat i 16 minuta. Izvinjavam se zaista, znači 10 sati i 16 minuta i dalje pratite jutarnji program, a posjetioci Prokoškog jezera iznad Fojnice ove sezone dočekani su novim cjenovnikom usluga koji je postavljen na ulazu u zaštićeno područje. Iako je cilj naplate ulaznica, parkinga i drugih usluga finansiranja, upravljanja i zaštite ovog prirodnog bisera, nove cijene nisu naišle na pozitivne reakcije brojnih građana. Prema objavljenom cjenovniku, parking za automobil za državljane Bosne i Hercegovine iznosi 15 maraka, dok strani posjetioci plaćaju 20 maraka. Ulaznica za odrasle građane Bosne i Hercegovine košta 3 marke, za strane turiste 6 maraka. Za motocikle, kvadove i veće organizovane grupe parking se naplaćuje 20 maraka, dok je parking ispred kapije 10 maraka za domaće posjetioce i 15 za strance. Za kombi vozila sa 7 i više sjedišta cijena parkinga ispred kapije iznosi 15 maraka. Posebno negodovanje izazvale su cijene kada se uzme u obzir stanje infrastrukture na samom lokalitetu. Određeni broj posjetilaca smatra da bi prije povećanja naknade trebalo riješiti osnovne probleme, među kojima su uređenje pristupnog puta, sanitarni uslovi, odlaganje otpada, ali i snabdivanje vodom. Ekolozi i stručnjaci godinama upozoravaju da povećan broj posjetilaca, bespravna gradnja, neadekvatna

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: A jutros je zemljotres pogodio Hrvatsku, koji se osjetio i u Bosni i Hercegovini. Bilo je kratko, ali snažno. Zemljotres je čini 3,7 stepeni po Richterovoj skali. Jutros je pogodio središnji dio Hrvatske, saopćio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je registrovan u 6 sati i 29 minuta, a epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 km od Zagreba. Prema podacima centra, zemljotres se dogodio na dubini od 9 km. Podrhtavanje tla osjetili su stanovnici više mjesta u Hrvatskoj, ali i pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine. Stanovnici Siska i okolnih mjesta prijavljuju da se osjetio kratak, ali poprilično snažan udar u Stutnjavu. Eto, tako je juče bilo u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će se smiriti ova planeta. Tifa pjeva, svejedno je.

A Sarajevo će biti domaćin internacionalnog festivala folklora uz učešće ansambala iz 5 država. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo, koji organizuje kulturno-umjetničko društvo Lola, bit će održano od 29. jula do 2. avgusta. Tokom tri festivalske večeri više od 400 izvođača iz 14 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Turske, Poljske, Hrvatske i Srbije predstavit će bogatstvo folklorne tradicije svojih država.

Festival će svečano biti otvoren 30. jula, znači danas na trgu ispred Kuda Lola na Dolac Malti. Druga festivalska večer bit će održana u dvorištu osnovne škole Skender Kulenović na Dobrinji, dok će završni koncert biti upriličen na trgu prve brigade policije preko puta vješnice. Svi programi počinju u 20 sati i 30 minuta. Ovogodišnje izdanje festivala organizuje KUD Lola Sarajevo uz podršku grada Sarajevo, općine Novo Sarajevo i Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan. Vaše je samo da dođete i uživate.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Poštovani slušalci, ostalo je da čujemo još jednu pjesmu u jutarnjem programu Radio Vogošća, meni omljena grupa i omljena pjesma, mogu slobodno reći, nadam se da ćete uživati. Hvala jer smo i ovog jutra bili vaš izbor, naravno ja se sa vama družim sve do 13 sati i 30 minuta kada će me zamijeniti kolega Edhem Džuho. Što da kažem, brojne informacije smo vam proslijedili, slušali smo, nadam se, odličnu muziku i za vaš ukus i pozivam vas da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća. Požurite, konj moji, bijelo dugme.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 11 sati, vrijeme za vijesti. Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti na području kantona povodom smrti penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop generala Drekovića koji je preminuo 28. jula u 71. godini života. Inspekcijske službe u Hrvatskoj pojačale su nadzor privatnog smještaja tokom turističke sezone, a zbog utvrđenih nepravilnosti na otoku Viru nekoliko apartmana je zapečaćeno. Cilj ovih kontrola je suzbijanje rada na crno i zaštita iznajmljivača koji posluju u skladu sa zakonom. Američka centralna komanda saopćila je da je okončan novi snažni val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo, koji organizuje kulturno-umjetničko društvo Lola, bit će održano 29. jula do 2. avgusta. Tokom tri festivalske večeri učestvovat će više od 400 izvođača iz 14 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Turske, Poljske, Hrvatske i Srbije. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, maksimalna dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni, na jugu zemlje do vrelih 40. Poštovani slušaoci, slušali ste vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sat i vrijeme za vijesti. Vlada Uskosanskog kantona donijela je odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti na području kantona povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop generala Drekovića koji je preminuo 28. jula u 71. godini života. Inspekcijske službe u Hrvatskoj pojačale su nadzor privatnog smještaja tokom turističke sezone, a zbog utvrđenih nepravilnosti na otoku Viru nekoliko apartmana je zapečaćeno. Cilj ovih kontrola je suzbijanje rada na crno i zaštita iznajmljivača koji posluju u skladu sa zakonom. Američka centralna komanda saopćila je da je okončan novi snažni val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo, koji organizuje kulturno-umjetničko društvo Lola, bit će održano 29. jula do 2. avgusta. Tokom tri festivalske večeri više od 400 izvođača iz 14 kulturno-umjetničkih društava će nastupiti, i to iz Bosne i Hercegovine, Turske, Poljske, Hrvatske i Srbije. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, maksimalne temperature od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Bogošća i dalje pratite popodnevni program. Evo, nadam se da uživate u ovoj laganici. Neka muzika, računar po redu, onako baš malo za prispavat se. Ali eto, nadam se da vam se sviđa ova muzika. Evo sada jedno važno upozorenje policije, odnosno uputili su poseban apel ako putujete na jug Bosne i Hercegovine i u Crnu Goru. Policijska uprava Trebinje uputila je apel vozačima koji u narednim danima putuju prema jugu Bosne i Hercegovine i Crnoj Gori da budu dodatno oprezni zbog povećanog intenziteta saobraćaja i visokih temperatura. Prema podacima policije, u protekla 24 sata na području koje pokriva ova uprava evidentirano je 7 saobraćajnih nezgoda. U dvije nezgode 3 osobe su zadobile lakše tjelesne povrede, dok je u preostalih 5 slučajeva pričinjena materijalna šteta. Iz policije navode da tokom ljetne turističke sezone putevima istočne Hercegovine prolazi veliki broj vozila, zbog čega je važno brzinu i način vožnje prilagoditi vremenskim uslovima i stanju na kolovozu. Vozačima se preporučuje da duža putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima kada su temperature niže i uslovi za vožnju povoljniji. Posebno upozoravaju na opasnost od jakog sunca koje može smanjiti vidljivost, otežati uočavanje saobraćajnih traka i pješaka, dok odsjaj sa asfalta dodatno povećava rizik. Policija podsjeća vozače da su redovne pauze tokom višesatnih putovanja veoma važne, jer umor predstavlja jedan od čestih uzroka saobraćajnih nezgoda.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 12 sati i 31 minuta, poštovani slušalci, ovo je vrijeme za mini koncert svakog radnog dana. Slušamo po tri pjesme, po tri sevdalinke od vrhunskih, nezaboravnih, nenadmašnih izvođača. Danas ćemo slušati Zekerijaha Džezića, odabrala sam ove tri pjesme. Bosno moja, lijepih planina, aj kolika je Jahorina planina i razbolje se šimšir list. Pa uživajte. Zekerijah Džezić.

0: zavesti. Radio Bogošća, 88,2 MHz.
1: 15 minuta do 13 sati, poštovani slušaoci, to je vrijeme za kratak pregled servisnih informacija, znači stanje na cestama u Bosni i Hercegovini iz Bihamka i vremenska prognoza. Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijače i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zubci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. E što se tiče vremena, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, evo temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 22, Sokolac 24, Bugojno i Sarajevo 25, Srebrenica 26, Bihać, Livno, Sanski most i Zvornik 28, Banja Luka, Prijedor, Tuzla i Zenca 29, Doboj 30, Bijeljina i Trebinje 32 i Mostar već vrelih 35 stepeni. I dalje ste na talasima Radija Bogošća, tu je ljubav na prvo slušanje, a u nastavku slušamo romanu Nikad i zauvijek.
2: Nisi ti pravi i u mraku vidim to.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13 je sat i vrijeme za vijesti. Vlada Unsko-Sanskog kantona donijela odluku da se 30. juli proglasi danom žalosti na području kantona povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop generalu Drekoviću koji je preminuo 28. jula u 71. godini života. Inspekcijske službe u Hrvatskoj pojačale su nadzor privatnog smještaja tokom turističke sezone, a zbog utvrđenih nepravilnosti na otoku Viru nekoliko apartmana je zapečaćeno. Cilj kontrola je suzbijanje rada na crno i zaštita iznajmljivača koji posluju u skladu sa zakonom. Američka centralna komanda saopćila je da je okončan novi snažni val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo, koji organizuje kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo, traje od 29. jula do 2. augusta. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Maksimalne temperature se kreću od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Čopom ću

Poštovani slušaoci, dok slušamo Mary Cetinč i Simpatiju, došlo je vrijeme da se lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo, ja sam uživala i ovog jutra i popodneva družiti se sa vama u jutarnjem programu i popodnevnoj emisiji. Ono što slijedi u nastavku, ovo đuho pritišće ove tipke, ono što slijedi u nastavku jeste kolega Edhem Đuho i uobičajeni redovni sadržaj. Moje ime je Azra Grbo, ja sam to dva put rekla. Hvala za pažnju. Slušajte nas i dalje, ostanite na talasima.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začin C 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za njih komad odjeće pa na vlak.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snata.

Tačno je 15:30. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pisma iz Komšiluka. Sa vama se danas družim ja, moj Medhem Džuho, i sa vama sam sve do 17 sati u govornog dijela područja, a bit ću i poslije tu. Danas je vruće na polju, negdje oko 33 stepena. Danas vas isto možete zvati kao što je uradio Tarik. Možete nam napisati svoju muzičku želju na Viber 062-045-118 ili nas zvati na 434-888. Danas je predzadnji dan ove sedmice i predzadnji dan ovog mjeseca. Još malo pa na godišnje, za sami početak nešto novo, friško. Prije 2-3 dana Osman Hadžić, Zoran i Korana. Biće tu još dosta nove, dobre muzike, zato ostanite uz nas i slušajte dobru muziku.

A pozdrav za vas u studiju Riježi Božil, pjesma od Denisa Begovića, Bosanac. Bit će i Bosanac, ali prije toga idemo slušati Pčeta Medovskog, da ti gužvam postelju i Načines Begović, Bosanac. Uživajte uz dobru muziku.

0: Bio je to Enes Begović i Bosanaca. U nastavku idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Kažu oni ovako, danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperatura zraka u 17 sati, Bjelašnica 17, Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab, domiran istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, a dnevna od 33 do 41, u Sarajevu sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 15, a najviša dnevna 34, znači spremite se i sutra, idemo s pozivima, halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Dobar dan.
0: Svaki dan.
1: Nije baš svaki dan, nisam odavno zvala.
0: Pa dobro, čujem ja da ne zovete.
1: Tako se vrijeme. Kaže.
0: Ma ja, nećemo...
1: Pa nećemo drugačije.
0: U detalje.
1: Puno pozdrava, Đuho, za tebe.
0: Hvala.
1: Za sve slušatelje,
0: vas,
1: to je radio Ugošta.
0: Je,
1: a moja pjesmica je bila za Alda Trebević.
0: Silazi u grad. A nije ono je Trebević. Biće Trebević.
1: Htio sam Šaban, ali bio je, neće mi neko reći. Ne
0: pa dobro, ako neka dobra pjesma... Mislim, možemo mi uvijek poslušati.
1: Ajde, pustim kasnije jedno šabano.
0: Biće.
1: Ajde, prijatno.
0: Hvala vam na pozivu. Prijatno, znači, Halid Bešlić i Trebević će i ta pjesma 434888, možete nas zvati. A što kažu iz Bihamka, kažu Bihamke, završeni policijski uđaj sa običajne nezgode koja se dogodila na mjestu Stupari. Na magistralnoj cesti iz Živince Kladanji usporeno je saobraćanje s obzirom da su sa obje strane za vrijeme obustave formirale duži kolone vozila. Molimo da opreznu vožnju u nastavku prilagodite svom putovanju. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak odlučite, savjetujemo da češće pauze pravite, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne znakove na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik. Svakog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Župci, Deluša. Na graničnom prilazku Gradiša i Gornja Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prilaza. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Eto, znači, kod nas nema gužve, ali kad pređete u Hrvatsku, odmah je gužva da se slikate, jer to je tamo Evropska unija. Idemo slušati Halda Bešlića, Trebević, pa Ilda Šaulić u Sudenu.

Bio je to da polumin taj pjesma moje. U nastavku slušamo Bojana Rajovića, Usne boje vina. Slušat ćemo i Asima Bajrića, jedina. 4-3-3-4-8-8-8-0-6-2-0-4-5-1-1-8 je broj za vaše Viber poruke, a ukoliko ih imate, pozovite, sa vama smo još nekih 40 minuta u ovom kontakt programu.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snata.

0: Getting.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u periodu od 4. do 6. septembra ove godine. Cilj javnog poziva je promocija domaće proizvodnje na području općine Bogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
5: Marketing. Radio Bogošća, 88,2 MHz.
6: Što bi rekao Hadžibek?
7: Beli su ove naše žene mimo svih ostalih. U kojem god vaktu da su hodale, ne hodale, radile, ne radile, vazda im isto na pameti. Biva kako sačuvati porodicu i dom. Svašta deverale i trpile, ali niko kao moja mati.

0: Želimo vam dobro večer, vrijeme je za Vogušansku hroniku, a iz večerašnjeg izdanja izvajamo. Sutra će biti obilježena 34. godišnjica bitke za Poljine. Naš sugrađanin Almir Dizarević sagradio je Kokošinjac hotel. Posjetili smo Juku Ibrahimovića koji se bavi plasteničkom proizvodnjom. U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Vogoša sutra će sa početkom u 10 sati na spomen obilježju na Sjeničkoj kosi biti obilježena 34. godišnjica bitke za Poljine. Programom je planirano odavanje počasti borcima koji su poginuli 31. jula 1992. godine na ovom dijelu Sarajevskog ratišta. Ova bitka je imala za cilj pokušaj deblokade Sarajeva u pravcu Vogoše i Ilijaša.
1: Tokom ove bitke poginuo je značajan broj boraca armije Republike Bosne i Hercegovine. Biće to još jedno prisjećanje na bitku koja se desila 31. jula 1992. godine i pokušaj deblokade Sarajeva u pravcu Vogošće i Ilijaša.
2: U petak 31. je obilježavanje bitke za Poljine, znači u ispred spomin obilježja na Sjeničkoj kosi, gdje ćemo napraviti prigodan program vezano za ovu bitku. Sama manifestacija će se održati u 10 časova gdje ćemo pročitati imena svih naših šehida, gdje ćemo proučiti Jasin i poslije te manifestacije priličeno je druženje u kafe Slašajna na Kobiljoj glavi. Znači, ovo je jedna bitka gdje su naši heroji dali svoje živote da bismo mi danas uživali u svojoj državi, na svojoj zemlji. Znači, pozivam sve naše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i patriote da dostojanstveno obilježimo ovaj značajan datum novije istorije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Koliko je zapravo bitno da mladim generacijama prenosimo sve ono što se dešavalo u proteklom periodu?
2: Pa, nažalost, naš sistem obrazovanja ne prepoznaje noviju istoriju Republike Bosne i Hercegovine, tako da ovo je jedna od jedinstvenih prilika da naša omladina, to jest naša djeca, uče o novijoj istoriji i o ljudima koji su dali svoje živote da bi oni danas slobodno školovali i rasli u svojoj zemlji, tako da je ovo prilika da ta djeca pokažu taj neki vid patriotizma i da u stvari nauči ono što je bilo u novijoj istoriji, to jest na agresivnu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ja koristim, zaista moram reći da direktori osnovnih škola na teritoriju opštine Vogošća i njihovi nastavnici daju veliki doprinos kad je u pitanju edukacija naše djeci i u stvari kroz ovaj vid obilježavanja oni uče ono što nemaju u svojim školskim programima.
1: Koliko građani daju svoj doprinos obilježavanju ovakvih godišnjica?
2: Pa svakako da ovo je zemlja patriota, znači naši ljudi su uvijek potpuno svjesni onoga što se dešavalo tu oko agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, oni sasvim sigurno daju svoj doprinos u očuvanju kulture sjećanja i očuvanju onoga svega što se desilo. Nažalost, živimo u takvom društvu, u takvoj državi da je to kroz institucije malo teže i objasniti i promovirati, ali eto, kroz ova obilježavanja, kroz ovakav vid jedne edukacije se pokušava očuvati kultura sjećanja.
1: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Vogošća sutra će biti obilježena 34. godišnjica bitke za Poljine. Program obilježavanja počinje u 10 sati kod spomen obilježja na Sjeničkoj kosi gdje će biti odata počast poginulim braniteljima.
0: Bosna i Hercegovina je zemlja čiji turistički potencijali privlače brojne turiste, a njih uglavnom zanima arhitektura, kultura, nasljeđe koje nosimo, uče i istražuju o nama, našim običajima, ljudima. Iako dolaze da vide, Bosna i Bosanci ih osvoje ljubaznošću i dušom i širokogrudnošću koja se rijetko gdje sreće. Tako i u slučaju Slovakinje Stanislave Adamickove koju je u našu zemlju i u Vogošu dovelo jedno lijepo prijateljstvo sa našom sugrađankom Rijadom Tabić.
3: Bosna i Hercegovina je već neko vrijeme turistima iz različitih zemalja omiljena destinacija za odmor i putovanje. Posebnu pažnju privlače Mostar i Sarajevo zbog svojih unikatnih osobina. Tako i Slovakinja Stanislava Adamickova odlučila upoznati našu zemlju. Svoje istraživanje je započela online i tako upoznala Bogošćanku Rijadu Tabić. S obzirom da su zaljubljenice u književnost i jedna i druga, kliknule su na prvu, a onda se razvilo i jedno divno prijateljstvo. Stanislava je odlučila posjetiti Bosnu i Hercegovinu, a susret sa prijateljicom i mi smo zabilježili.
4: Prvi put sam posjetila Sarajevo prošle godine i nakon toga sam htjela saznati što se ovdje dogodilo. Tako sam počela gledati u internetu knjigu i saznala sam s Rijadom. Prijateljica me, Rijada meni uči bosanski jezik, da bi mogla govoriti sa ljudima kad bi sam bila ovdje. Uglavnom, mislim da Sarajevo je jedini grad u cijelom svijetu koji ima dušu.
3: Kao i mnogi drugi ljudi, o našoj je zemlji slušala kroz objektive svjetskih medija, ali boravak ovdje, upoznavanje ljudi, iskustvo kulture i posmatranje svakodnevnog života dalo joj je sasvim drugačiju perspektivu.
4: U Slovačkoj nisu znali ljude ništa o Bosni. Mislim da veoma malo ljudi samo dolazi. Ljudi više vole more i take odmore.
3: Razumijem. Vi volite putovanja. Dakle, bili ste u Sarajevu, bili ste ovdje, evo, kod nas u Vogošći. Šta ćete još posjetiti u našoj zemlji?
4: Prelijepa zemlja. Ali putovala sam po Europi i gledala sam mjesto koji nije samo prelijepo, ali koji ima i nešto više osjećanja. U Bosni je puno osjećanja. Ja volim osjećaje, budući da kad čovjek osjeća, on žive. Razumijem, čitam, želim tečno govoriti, jer čovjek mora razumijeti, a bi se više naučio i o cijeloj zemlji.
3: Svoje oduševljenje posjetom prijateljice iza Slovačke nije krila i na naša ljubazna domaćica, te vjeruje kako ovo neće biti njihov posljednji susret.
5: Tana je pronašla jednu knjigu koja ju je jako zanimala, koju sam ja imala u ponudi, a knjiga je bila vezana za protekli rat u Bosni i Hercegovini i ona je željela tu knjigu da od mene uzme i mi smo razgovarali putem Facebooka, Messengera i to je bila jedna pošiljka tiskovina za Slovačku preporučena i od tada je to tako počelo malo dopisivanje i onda kroz dopisivanje je ona pričala kako voli Bosnu i kao što je meni bilo očigledno da voli Bosnu nakon što je uzela knjigu koja baš ono pisao jedan proforac koji je bilježio stvarnost našu onu onih ratnih tužnih 90-ih godina. Tako da smo nastavili to naše polako koje je preraslo u prijateljstvo, to naše druženje. Onda ona rekla kako jako voli bosanski i onda sam ja njoj rekla kako sam ja nastavnik bosanskog, pa onda ona izrazila želju da se dopisujemo malo više, pa da ja nju ispravljam tako gdje treba, da malo to bolje usavrši i eto, ja sam osjetila da je divna osoba, zato što voli Bosnu, jer ja jako volim svoju zemlju i Bosnu i volim sve ljude koji vole Bosnu, a posebno kad je neko poseban čovjek kao ona. I eto, tako.
3: Osim Rijade, Staninom pojavom, harizmom i riječima o našoj zemlji i mi smo ostali očarani. Tako da današnji susret zabilježen objektivom naše kamere svjedoči o početku još jednog prijateljstva. Između ekipe koja vam donosi ovu priču i divne gošće iz daleke Slovačke Stanislave Adamickove, kojoj i ovim putom želimo srdačnu dobrodošlicu u zemlju koja je, kako kaže, zemlja sa dušom.
0: Dok mnogi ljetne dane provode tražeći predah od visokih temperatura, za poljoprivrednike je ovo jedan od najintenzivnijih perioda u godini. Svaki dan donosi nove obaveze, a uspješna sezona zavisi od mnogo faktora, od vremenskih prilika i redovnog navodnjavanja do svakodnevne njege biljaka. U naselju Blagovac posjetili smo Juku Ibrahimovića, koji se već godinama sa mnogo truda i ljubavi bavi plasteničkom proizvodnjom.
1: Razgovarali smo sa Jukom Ibrahimovićem o ovogodišnjoj sezoni, dosadašnjim prinosima i utjecaju vremenskih prilika na proizvodnju, ali i o izazovima s kojima se danas suočavaju poljoprivredni proizvođači.
2: Pa što se tiče usjeva u plasteniku i van plastenika, standardno paprike, paradajz, krastavac, muranija, ima tikvica i tako te sitni. Ova godina je juli, ako uzmemo, bolji od prošle godine. Nakisivalo je i bilo je kiša i uspjelo i na polju i u plasteniku. Međutim, sad evo najavljuju toplotne te udare i moramo se i zato pripremiti. Biljka dobija stres od nagle promjene, a mi smo ovdje kritični na Blagovcu sa vodom i tako da moramo se malo pripremiti. Uspjelo je sve, kod mene bar, i paradajz, i paprika, i krastavac. Zahvaljujući, moram to da pohvalim suprugi, jer ona to vodi računa bolji od mene, ja sam tu kao fizički radnik samo.
1: Zanimalo nas je koliko je zahtjevno održavati plastenik tokom velikih vrućina. Što je presudno za kvalitetan uzgoj povrća, te koliko građani prepoznaju vrijednost domaćih, svježih i kvalitetnih proizvoda?
2: Imaju te prehrane i najbitnije kvalitetan rasad imati. Pošto ja i proizvodim rasad i imam te sorte koje proizvodim za sebe i za raju, pripremiti zemljište obavezno pred zimu, ja bacim kreča s bukalije i ima prehrana pelet đubre koje je u vrećama, smjesa konjsku i kokoši, to je izuzetno dobro. Konjsko đubre zbog topline, ono najbolje drži toplinu u žilama. I tako, druga stvar, kad paradajz kreni, treba dobro znati šta zakidati, koje zaperke, kako. Kad počne bacati rodove, prva tura, treba lišće prvu turu skloniti da dobije cirkulaciju zrak, paradajz. I tako ima neke varijanti koje svaki dan moraš nadzor imati na tome, jer ako se zapusti, ne može. Onda na ovim velikim temperaturama bi rekao svim mlađim poljoprivrednicama koji pokušaju da se bave ovom plasteničkom proizvodnjom da kupe onu bljeđu, onu sjenu koja se prebacuje preko plastenika zbog ovih velikih toplotnih udara, jer će svaki cvat da otpadne, dobije stres, pretežno paradajz raste po 2 metra i njega ubije temperatura. Znači, dobro bi bilo pokriti sa ne onom čistom zelenom, nego onom malo rjeđom. I to je zaštita. I normalno nek ima vode, mora vode imati.
1: Iako poljoprivreda iz godine u godinu donosi brojne izazove, Juka Ibrahimović ističe da ljubav prema zemlji, zadovoljstvo kada vidi rezultate svog rada i podrška supruge, s kojom dijeli svakodnevne obaveze, predstavljaju najveću snagu i motiv da nastavi proizvodnju.
2: Prvo što jedeš kvalitetno ti i normalno ako imaš za prodaj raja to primijeti odmah kad rasjeće paradajz, na njemu se odmah vidi da li je domaći ili ne. Znači 100% isplati, samo eto malo je dok plastenik kupiš i to malo je trošak, a što se tiče proizvodnja 100%. Ima zainteresovanih, ja vidim na njima da on to voli i hoće, i mislim da će tradicija ići. Vide, kradu, zanat i to je dobro.
1: Njihova priča primjer je kako se marljivost, zajedništvo i upornost isplate, te još jednom potvrđuje da upravo vrijedni domaćini svojim predanim radom čuvaju domaću poljoprivredu i na naše trpeze svakodnevno donose svježu i kvalitetnu hranu.
0: I dalje ćemo o poljoprivredi, ovaj put hobističkom, ali korisnom i zanimljivom pristupu u peradarstvu. Naime, naš sugrađanin Almir Dizdarević u svom vlasništvu posjeduje 100 koka, nosilica o kojima brine na naobičan način. Kako bi im osigurao kvalitetan život, sagradio im je ni manje ni više kokošinjac hotel po uzoru na američke uzgajivače kokošaka.
3: Svaka koka u ovom kokošinjcu ima svoj zagarantovani prostor za jaja, spavanje, ravnomjeran pristup hrani i vodi. Gnijezda su opremljena tepisima, a jaja se nakon što ih snesu otkotrljaju u prostor za to.
6: Dugi period već imamo kokoš, držali smo, ne znam, razni rasa. Jednostavno sad kad sam u penziji, tad sam se odlučio posvetiti malo više, da kažem, kokošima, i onda sam odlučio da napravim taj hotel. Ja ga zovem hotel, a nije samo ja, svi su ga ovdje nazvali hotelom, kako kod naiđe, zato što su vidjeli da se puno radi, imaju neki novina i tako nešto. Uglavnom, on je nam smišljen da olakša rad oko koka. Inače sam sad filozofiju neku stvorio, pa sve gledam kako da olakšam sebi poslove.
3: Koke u kokošinjac hotelu jedu i provode jedan dio dana, a najveći dio dana su vani hranjući se voćem, travom i slično.
6: One su u stvari većinom vani, znači držim ih ja negdje do 11 do 12 u ovom, zato što nose jaja u tom periodu, i onda ih pustim i čitavo vrijeme i same na večer ulaze. A specifično u objektu je, objekt je rađen, znači sav je u drvetu, bukvalno je napravljen po američkom nekom sistemu, jer ja sam to pratio po internetu, tako da da sam neke stvari su olakšane, znači ne mora se ulaziti u njega da se čisti, imaju vani ladice, se zvuku, očisti se, vrati se ladica bez problema, jaja su sama kotrljaju u ove odjeljke, to ćemo pokazati kasnije. Podijeljena su vrata na dvoje kad se hrane, znači ne morate se paziti, to ćete opet vidjeti. Tako neke sitnice, unutra je obložen stiroporom radi zime. Ovi koji se bave time znaju, znači da kokoš da bi nosila zimi mora biti u toplom, i ima razvedena struja. Struja iz razloga što je u zimskom periodu, znači kokoški potreban veći dio svjetlosti da bi nosila. Znači kad je zima, ona nosi manje jaja zato što nema dovoljno dnevnog svjetla. Ovo je trenutno, znači, sorta Lohmann Brown. Znači ja sam držao sam mislim najmanje preko 10 vrsta kokoši, međutim ovo je se pokazalo kao najbolje nosilje. Bukvalno one nose 300 jaja godišnje. To znači da od prilike ovih 100 kokoši imate 80 jaja dnevno. To je, ako se, znači, i hrane normalno, prirodno, znači žitarce, sjemenke, suncokret. Sad u ovom dijelu godine, znači, ne daje se puno kukuruz, jer od kukuruza se goji i onda ne nose dobro. Tako da najviše pšenica, ječam, suncokret, sojna sačma, eto to su prilike, i ove zelen, znači trave jedu, nemilice, voće i voća ima u izobilju, tako da, a i ja im pravim često i tako.
3: Ovom supermodernom kokošinjcu trenutno živi 100 kokošaka, uskoro će stići pojačanje od dodatnih 30 nosilica, jer mjesta i za njih ima.
6: One su izuzetno pitome, znači to je najpitomije što ima, recimo ko ima lekhorna, on je neukrotiv, ne možete ga stići. A one su stvarno mile i nekako nisu nešto plaho ni strašljive, ali su onaj, to je ta rasa trenutno koja je među broj jedan nosilja u svijetu.
3: Osim početne investicije za izgradnju kokošinjca i nabavku koka, posebnih troškova nema. Prodaja domaćih jaja ide bez problema, šta više Dizdarević kaže da za jaja svojih koka ima i listu čekanja.
0: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Beli su ove naše žene mimo svih ostali. U kojem god vaktu da su odale, ne odale, radile, ne radile, vazda im isto na pameti. Biva kako sačuvati porodicu i dom. Svašta deverale i trpile, ali niko kao moja mati.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme za Vogošansku hroniku, a iz večerašnjeg izdanja izvajamo. Sutra će biti obilježena 34. godišnjica bitke za Poljine. Naš sugrađanin Almir Dizarević sagradio je Kokošinjac hotel. Posjetili smo Juku Ibrahimovića koji se bavi plasteničkom proizvodnjom. U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Vogoša sutra će sa početkom u 10 sati na spomen obilježju na Sjeničkoj kosi biti obilježena 34. godišnjica bitke za Poljine. Programom je planirano odavanje počasti borcima koji su poginuli 31. jula 1992. godine na ovom dijelu Sarajevskog ratišta. Ova bitka je imala za cilj pokušaje deblokade Sarajeva u pravcu Vogoše i Ilijaša.
1: Tokom ove bitke poginuo je značajan broj boraca armije Republike Bosne i Hercegovine. Biće to još jedno prisjećanje na bitku koja se desila 31. jula 1992. godine i pokušaj deblokade Sarajeva u pravcu Vogošće i Ilijaša.
2: U petak 31. je obilježavanje bitke za Poljine, znači u ispred spomen obilježja na Sjeničkoj kosi, gdje ćemo napraviti prigodan program vezano za ovu bitku. Sama manifestacija će se održati u 10 časova gdje ćemo pročitati imena svih naših šehida, gdje ćemo proučiti Jasin i poslije te manifestacije upriličeno je druženje u kafe Slašajna na Kobiljoj glavi. Znači, ovo je jedna bitka gdje su naši heroji dali svoje živote da bismo mi danas uživali svojoj državi, na svojoj zemlji. Znači, pozivam sve naše pripadnike, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i patriote da dostojanstveno obilježimo ovaj značajan datum u novijoj istoriji Republike Bosne i Hercegovine.
1: Koliko je zapravo bitno da mladim generacijama prenosimo sve ono što se dešavalo u proteklom periodu?
2: Pa, nažalost, naše obrazovanje, naš sistem obrazovanja ne prepoznaje noviju istoriju Republike Bosne i Hercegovine, tako da ovo je jedna od jedinstvenih prilika da naša omladina, to jest naša djeca, uče o novoj istoriji, o ljudima koji su dali svoje živote da bi oni danas slobodno školovali i rasli u svojoj zemlji, tako da je ovo prilika da ta djeca pokažu taj neki vid patriotizma i da u stvari nauči ono što je bilo u novijoj istoriji, to jest na agresivnu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ja koristim, zaista moram reći da direktori osnovnih škola na teritoriju opštine Vogošća i njihovi nastavnici daju veliki doprinos kad je u pitanju edukacija naših djeci i u stvari kroz ovaj vid obilježavanja oni uče ono što nemaju u svojim školskim programima.
1: Koliko građani daju svoj doprinos obilježavanju ovakvih godišnjica?
2: Pa svakako da ovo je zemlja patriota, znači naši ljudi su uvijek svjesni onoga što se, potpuno svjesni onoga što se dešavalo u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, oni sasvim sigurno daju svoj doprinos u očuvanju kulture sjećanja i očuvanju onoga svega što se desilo. Nažalost, živimo u takvom društvu, u takvoj državi da je to kroz institucije malo teže i objasniti i promovirati, ali eto, kroz ova obilježavanja, kroz ovakav vid jedne edukacije se pokušava očuvati kultura sjećanja.
1: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Vogošća sutra će biti obilježena 34. godišnjica bitke za Poljine. Program obilježavanja počinje u 10 sati kod spomen obilježja na Sjeničkoj kosi gdje će biti odata počast poginulim braniteljima.
0: Bosna i Hercegovina je zemlja čiji turistički potencijali privlače brojne turiste, a njih uglavnom zanima arhitektura, kultura, nasljeđe koje nosimo, uče i istražuju o nama, našim običajima, ljudima. Iako dolaze da vide, Bosna i Bosanci ih osvoje ljubaznošću i dušom i širokogrudnošću koja se rijetko gdje sreće. Tako i u slučaju Slovakinje Stanislave Adamickove koju je u našu zemlju i u Vogošu dovelo jedno lijepo prijateljstvo sa našom sugrađankom Rijadom Tabić.
3: Bosna i Hercegovina je već neko vrijeme turistima iz različitih zemalja omiljena destinacija za odmor i putovanje. Posebnu pažnju privlače Mostar i Sarajevo zbog svojih unikatnih osobina. Tako i Slovakinja Stanislava Adamickova odlučila upoznati našu zemlju. Svoje istraživanje je započela online i tako upoznala Vogošćanku Rijadu Tabić. S obzirom da su zaljubljenice u književnost i jedna i druga, kliknule su na prvu, a onda se razvilo i jedno divno prijateljstvo. Stanislava je odlučila posjetiti Bosnu i Hercegovinu, a susret sa prijateljicom i mi smo zabilježili.
4: Prvi put sam posjetila Sarajevo prošle godine i nakon toga sam htjela saznati što se ovdje dogodilo. Tako sam počela gledati u internetu knjigu i saznala sam s Rijadom. Prijateljica me, Rijada meni uči bosanski jezik, da bi mogla govoriti sa ljudima kad bi sam bila ovdje. Uglavnom mislim da Sarajevo je jedini grad u cijelom svijetu koji ima dušu.
3: Kao i mnogi drugi ljudi, o našoj je zemlji slušala kroz objektive svjetskih medija, ali boravak ovdje, upoznavanje ljudi, iskustvo kulture i posmatranje svakodnevnog života dalo joj je sasvim drugačiju perspektivu.
4: U Slovačkoj nisu znali ljude ništa o Bosni. Mislim da veoma malo ljudi samo dolazi. Ljudi više vole more i take odmore.
3: Razumijem. Vi volite putovanja. Dakle, bili ste u Sarajevu, bili ste ovdje, evo, kod nas u Vogošći. Šta ćete još posjetiti u našoj zemlji?
4: Prelijepa zemlja. Ali putovala sam po Europi i gledala sam mjesto koji nije samo prelijepo, ali koji ima i nešto više osjećanja. U Bosni je puno osjećanja. Ja volim osjećaje, budući da kad čovjek osjeća, on žive. Razumijem, čitam, želim tečno govoriti, jer čovjek mora razumijeti, a bi se više naučio i o cijeloj zemlji.
3: Svoje oduševljenje posjetom prijateljice iz Slovačke nije krila i naša ljubazna domaćica, te vjeruje kako ovo neće biti njihov posljednji susret.
5: Tana je pronašla jednu knjigu koja ju je jako zanimala, koju sam ja imala u ponudi, a knjiga je bila vezana za protekli rat u Bosni i Hercegovini i ona je željela tu knjigu da od mene uzme i mi smo razgovarali putem Facebooka, Messengera i to je bila jedna pošiljka tiskovina za Slovačku preporučena i od tada je to tako počelo malo dopisivanje i onda kroz dopisivanje je ona pričala kako voli Bosnu i kao što je meni bilo očigledno da voli Bosnu nakon što je uzela knjigu koja baš ono pisao jedan proforac koji je bilježio stvarnost našu onu onih ratnih tužnih 90-ih godina. Tako da smo nastavili to naše polako koje je preraslo prijateljstvo, to naše druženje. Onda ona rekla kako jako voli bosanski i onda sam ja njoj rekla kako sam ja nastavnik bosanskog, pa onda ona izrazila želju da se dopisujemo malo više, pa da ja nju ispravljam tako gdje treba, da malo to bolje usavrši i eto, ja sam osjetila da je divna osoba, zato što voli Bosnu, jer ja jako volim svoju zemlju i Bosnu i volim sve ljude koji vole Bosnu, a posebno kad je neko poseban čovjek kao ona. I eto, tako.
3: Osim Rijade, Staninom pojavom, harizmom i riječima o našoj zemlji i mi smo ostali očarani. Tako da današnji susret zabilježen objektivom naše kamere svjedoči o početku još jednog prijateljstva. Između ekipe koja vam donosi ovu priču i divne gošće iz daleke Slovačke Stanislave Adamickove, kojoj i ovim putom želimo srdačnu dobrodošlicu u zemlju koja je, kako kaže, zemlja sa dušom.
0: Dok mnogi ljetne dane provode tražeći predah od visokih temperatura, za poljoprivrednike ovo je jedan od najintenzivnijih perioda u godini. Svaki dan donosi nove obaveze, a uspješna sezona zavisi od mnogo faktora, od vremenskih prilika i redovnog navodnjavanja do svakodnevne njege biljaka. U naselju Blagovac posjetili smo Juku Ibrahimovića, koji se već godinama sa mnogo truda i ljubavi bavi plasteničkom proizvodnjom.
1: Razgovarali smo sa Jukom Ibrahimovićem o ovogodišnjoj sezoni, dosadašnjim prinosima i utjecaju vremenskih prilika na proizvodnju, ali i o izazovima s kojima se danas suočavaju poljoprivredni proizvođači.
2: Pa što se tiče usjeva u plasteniku i van plastenika, standardno paprike, paradajz, krastavac, muranija, ima tikvica i tako te sitni. Ova godina je juli, ako uzmemo, bolji od prošle godine. Nakisivalo je i bilo je kiša i uspjelo je i na polju i u plasteniku. Međutim, sad evo najavljuju toplotne te udare i moramo se i zato pripremiti. Biljka dobija stres od nagle promjene, a mi smo ovdje kritični na Blagovcu sa vodom i tako da moramo se malo pripremiti. Uspjelo je sve, kod mene bar, i paradajz, i paprika, i krastavac. Zahvaljujući, moram to da pohvalim suprugi, jer ona to vodi računa bolji od mene, ja sam tu kao fizički radnik samo.
1: Zanimalo nas je koliko je zahtjevno održavati plastenik tokom velikih vrućina. Šta je presudno za kvalitetan uzgoj povrća, te koliko građani prepoznaju vrijednost domaćih, svježih i kvalitetnih proizvoda?
2: Imaju te prehrane i najbitnije je kvalitetan rasad imati. Pošto ja i proizvodim rasad i imam te sorte koje proizvodim za sebe i za raju, pripremiti zemljište obavezno pred zimu, ja bacim kreča zbog kalija i ima prehrana pelet đubre koje je u vrećama, smjesa konjsku i kokoši, to je izuzetno dobro. Konjsko đubre zbog topline, ono najbolje drži toplinu u žilama. I tako, druga stvar, kada paradajz kreni, treba dobro znati šta zakidati, koje zaperke, kako. Kad počne bacati rodove, prva tura, treba lišće prvu turu skloniti da dobije cirkulaciju zraka, paradajz. I tako ima neke varijanti koje svaki dan moraš nadzor imati na tome, jer ako se zapusti, ne može. Onda na ovim velikim temperaturama bi rekao svim mlađim poljoprivrednicima koji pokušaju da se bave ovom plasteničkom proizvodnjom da kupe onu bljeđu, onu sjenu koja se prebacuje preko plastenika zbog ovih velikih toplotnih udara, jer će svaki cvat da otpadne, dobije stres, pretežno paradajz raste po 2 metra i njega ubije temperatura. Znači, dobro bi bilo pokriti sa ne onom čistom zelenom, nego onom malo rjeđom. I to je zaštita. I normalno nek ima vode, mora vode imati.
1: Iako poljoprivreda iz godine u godinu donosi brojne izazove, Juka Ibrahimović ističe da ljubav prema zemlji, zadovoljstvo kada vidi rezultate svog rada i podrška supruge, s kojom dijeli svakodnevne obaveze, predstavljaju najveću snagu i motiv da nastavi proizvodnju.
2: Prvo što jedeš kvalitetno ti i normalno ako imaš za prodaj raja to primijeti odmah kad rasjeće paradajz, na njemu se odmah vidi da li je domaći ili ne. Znači, 100% isplati, samo eto, malo je dok plastenik kupiš i to malo je trošak, a što se tiče proizvodnja, 100%. Ima zainteresovanih, ja vidim na njima da on to voli i hoće, i mislim da će tradicija ići. Vide i kradu zanat i to je dobro.
1: Njihova priča primjer je kako se marljivost, zajedništvo i upornost isplate, te još jednom potvrđuje da upravo vrijedni domaćini svojim predanim radom čuvaju domaću poljoprivredu i na naše trpeze svakodnevno donose svježu i kvalitetnu hranu.
0: I dalje ćemo o poljoprivredi, ovaj put hobističkom, ali korisnom i zanimljivom pristupu u peradarstvu. Naime, naš sugrađanin Almir Dizdarević u svom vlasništvu posjeduje 100 koka, nosilica o kojima brine na naobičan način. Kako bi im osigurao kvalitetan život, sagradio im je ni manje ni više kokošinjac hotel po uzoru na američke uzgajivače kokošaka.
3: Svaka koka u ovom kokošinjcu ima svoj zagarantovani prostor za jaja, spavanje, ravnomjeran pristup hrani i vodi. Gnijezda su opremljena tepisima, a jaja se nakon što ih snesu otkotrljaju u prostor za to.
6: Dugi period već imamo kokoš, držali smo, ne znam, razni rasa. Jednostavno sad kad sam u penziji, tad sam se odlučio posvetiti malo više, da kažem, kokošima, i onda sam odlučio da napravim taj hotel. Ja ga zovem hotel, a nije samo ja, svi su ga ovdje nazvali hotelom, kako kod naiđe, zato što su vidjeli da se puno radi, imaju neki novina i tako nešto. Uglavnom, on je smišljen da olakša rad oko koka. Inače, sam sad filozofiju neku stvorio, pa sve gledam kako da olakšam sebi poslove.
3: Koke u kokošinjac hotelu jedu i provode jedan dio dana, a najveći dio dana su vani hranjući se voćem, travom i slično.
6: One su u stvari većinom vani, znači držim ih ja negdje do 11 do 12 u ovom, zato što nose jaja u tom periodu, i onda ih pustim i čitavo vrijeme i same na večer ulaze. A specifično u objektu je, objekt je rađen, znači sav je u drvetu, bukvalno je napravljen po američkom nekom sistemu, jer ja sam to pratio po internetu, tako da sam neke stvari su olakšane, znači ne mora se ulaziti u njega da se čisti, imaju vani ladice, se zvuku, očisti se, vrati se ladica bez problema, jaja su sama kotrljaju u ove odjeljke, to ćemo pokazati kasnije. Podijeljena su vrata na dvoje kad se hrane, znači ne morate se paziti, to ćete opet vidjeti. Tako neke sitnice, unutra je obložen stiroporom radi zime. Ovi koji se bave time znaju, znači, da kokoš da bi nosila zimi mora biti u toplom i ima razvedena struja. Struja iz razloga što je u zimskom periodu, znači kokoški potreban veći dio svjetlosti da bi nosila. Znači kad je zima ona nosi manje jaja zato što nema dovoljno dnevnog svjetla. Ovo je trenutno, znači, sorta Lohmann Brown. Znači ja sam držao sam mislim najmanje preko 10 vrsta kokoši, međutim ovo se pokazalo kao najbolje nosilje. Bukvalno one nose 300 jaja godišnje. To znači da od prilike ovih 100 kokoši imate 80 jaja dnevno. To je ako se znači i hrane normalno, prirodno, znači žitarce, sjemenke, suncokret. Sad u ovom dijelu godine, znači, ne daje se puno kukuruz, jer od kukuruza se goji i onda ne nose dobro, tako da najviše pšenica, ječam, suncokret, sojna sačma, eto to su prilike, i ove zelen, znači trave jedu, nemilice, voće i voća ima u izobilju, tako da, a i ja im pravim često i tako.
3: Ovom supermodernom kokošinjcu trenutno živi 100 kokošaka, uskoro će stići pojačanje od dodatnih 30 nosilica, jer mjesta i za njih ima.
6: One su izuzetno pitome, znači to je najpitomije što ima, recimo ko ima lekhorna, on je neukrotiv, ne možete ga stići. A one su stvarno mile i nekako nisu nešto plaho ni strašljive, ali su to je ta rasa trenutno koja je među broj jedan nosilja u svijetu.
3: Osim početne investicije za izgradnju kokošinjca i nabavku koka, posebnih troškova nema. Prodaja domaćih jaja ide bez problema, šta više Dizdarević kaže da za jaja svojih koka ima i listu čekanja.
0: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vološanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Na stanici

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.